Аңлагычларыбыз, югарыкы гүзәл күйүбездән берлек тозырландык, һәммәңләр яктырдыңлар дип ойлыдык. Яктырган барлык дусларыбызга көптән-көп рәхмәт. Кына нахшын аңлыгы шүчүр белгән дусларыбыз бар икән. Патыгүл дайды. Имин даса юлларда машина көп дайды, рәхмәт шүчүрыңызга. Хош кадерлек аңлагычлар, программабызны дәвамлаштырабыз. Аңлап атканыңлар 107.4 катна сәнәт радиосын берилеп аткан тән тәрбия ва сагынлык программасы. Дектаңла дәвамлык тән тәрбия хәбәрләре булсын. Азия тәнәркәт мусабакасының аялла баскетбол турында Индонезия командасы, Филиппин командасы ва Япония командасы мусабаканы гәлбе белән башлады. 9-нчы аның 17-нче көне Айджер Мингу бу Азия тәнәркәт мусабакасының аялла баскетбол мусабакасы башланды. 10-нчы көндәге мусабакада Индонезия командасы, Филиппин командасы ва мусабаканы үткәзүче тараф Япония командасы айрым-айрым халда үз рәкабәтчеләрен яңып, мусабаканы гәлбе белән башлады. Бу нәтиҗәле Азия тәнәркәт мусабакасы аялла баскетбол турыга катнашкан 11 команда 3 группага бөлүнгән булып, һәр кайсы группалар буенча алдынгы 2 команда ва нәтиҗәсе иң яхшы булган группада 3-нче булган 2 команда шаллаш мусабакасы баскычыга кирде. Аялла баскетбол мусабакасы турының башланыш мусабакасында дәүләтебез командасы белән бергә А группага бөлүнгән Индонезия командасы белән Тайланд командасы мусабакалашты. Ахырда Индонезия командасы 36-ка каршы

Шуның белән хәйрлек ахшам программабыз ахырлашты. Программабызны яктырып аңлаганларга көптән көп рәхмәт. Синҗан радио телевизия станциясе 107.4 катнаш сәнәт радиосының сәрхил программаларын һәр вакыт тормышыңларга һәмра кылышны унтмагайсызлар. Тегем көп мәзмунларны аңламакчы булсаңлар, Синҗан радио телевизия станциясының яңа тратко аптесе сылу шитигне төшүрүп аңсаңлар болады. Программа рәисәтсе Яшар Ялкын, нәүәтче мөхәррир Зәфәр Мәмтүмен. Хәйр хош дуслар.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәге хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

0: Көл билан кумлук тутушуп кеткен Баграш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыфланды. Мензир районундаки мехманканда ятакасыңыз Мензир районунун белети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Хайырлык сахар кадырлык достлар. 107.4 Катна Сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлык. 107.4 Катна Сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкиде үтүшеге теләктәшмиз.